0: Vamos hasta Meteo Galicia a ver qué nos cuenta Joel. ¿Qué tal? Buenos días, Joel.
1: Hola, muy buen día.
0: Bueno, frío de momento. ¿Neguas en algún punto, no?
1: Sí, comenzamos os, o primer día de outubro, pois con temperaturas serán frías en zonas do interior. Nestes momentos a 9 da mañá temos valores por debaixo incluso dos 5 graus en moitas zonas do interior da provincia de Lugo, tamén no interior da provincia de Ourense, do interior da provincia de Pontevedra. Os valores máis altos no litoral están en torno aos 12, 13 grados. En cuanto a estas jornadas, é unha semana que recuperamos a influencia anticiclónica. Comenzamos o día con néboas, en números baixos, especialmente en zonas de interior, todo o Val do Miño. Tamén temos unha néboa no interior da provincia da Coruña. Irán pouco a pouco disipando, quedando unha zona densidade de ceo moi aberta en gran parte da comunidade, con algunha nube de tipo alto. E hoxe esa circulación do nordeste deixa algo máis de nube, especialmente no norte da comunidade, nubes de estancamento. E temperaturas que pouco a pouco van ir subindo, as máximas, valores xa que na metade do sur podes acercar aos 25 graus. No resto de Galicia, en torno aos 20 ou 22 graus.
0: Bueno, para os vindeiros días parece que estará a situación un pouco cambiante, non? Sobre todo de cara a fin de semana.
1: Sí, de cara aos vindeiros días vamos a seguir con influencia anticiclónica, esa anticiclónica situada ao norte da Península Ibérica, pero vamos quedar xa nun... con aire frío en altura, vamos ter sonadas inestables. Mañá venres comezaremos o día novamente moi semellante a hoxe, con néboas en zonas do interior, quedando os ceos pouco a pouco moi abertos en prácticamente toda a comunidade, salvo na Mariña, que ese 5 de nordeste sempre deixa máis nubes. Pola tarde, mañá venres, especialmente nas zonas altas da provincia de Ourense, provincia de Lugo, debido á presencia de aire frío en altura, que serán chubascos e podemos ter algún chubasco localmente treguento. Eses chubascos serán algo máis realizados na zona do sábado e domingo, onde poden tocar moitas zonas do interior. As temperaturas a partir de mañá venres van ir subindo, moi previamente na fin de semana habrá puntos en zonas do interior, especialmente a provincia de Ourense e provincia de Lugo, onde estemos preto do estrito, mesmo superando ligeramente.
0: Bueno, pues iremos pouco a pouco, que mañana ainda temos cita. Joel, moitas gracias, a saíros sin paraguas, abrigado xa, pero sin paraguas. Gracias, e o día.
1: Igualmente, muy buen día.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno... Es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Un café con Eva. Radio Voz.

0: Pues aquí estamos, 9:26 minutos, Revolución de Graneles y Dani Rocha, con todo ya listo y desplegado para contarnos cada viernes cosas curiosas de la vida como la de hoy. Dani, ¿qué tal? Buenos días.
1: Buenos días, a pesar de todo, seguimos aquí, Eva, y mira que bien se me escoita esta vez, ¿eh?
0: Sí, a maravilla, no hay acoples ni hay nada, estás muy bien acompañado.
1: Teléfono, ya estuve aquí acompañado. Danos a crack Sonia, agora, escoita se me ven, xa, perfecto, de guai, porque ademais xa non pude entrar la semana pasada porque sabes que teño aí un problema nas cordas vocais, que vou a ver se as cambio, como as da guitarra, xa podo tirar para adiante.
0: Bueno, pues nada, contanos, a convidada que toma café o se con nos.
1: Pues mira, temos unha convidada que é profesora de Bioloxía e Xeoloxía, unha das instagramers máis interesantes, bueno, e TikTok tamén ten, pero a TikTok ainda non caín, unha das contas de Instagram máis interesantes, eu xa te falei dela hai meses, é colaboradora da TVG, é colaboradora da Radio Galega, ten moitísimos proxectos, e ti dirás, bueno, pois vai falar agora unha señora de 90 e pico anos que lle dá tempo a facer todo isto. Enia Gándara, cantos anos tes?
2: Moi bo día. Bueno, pois encantada de estar aquí compartindo café con vos hoxe. Teño 28 anos.
1: Recén cumplidos, Eva, recén cumplidos.
0: Sí, pois pues, toda a vida por diante, claro, para facer mil cosas tamén.
1: E a xente poderá soar ya a súa voz, coñecerana, perdón, por a profe de Bioxeo en Instagram. Conta que recomendo que a xente busque, porque sabes que eu aquí trato de cando en vez de demostrar que as redes valen para cousas tamén moi positivas, como é a labor que fai ela. Entón, contanos ti, mellor que ninguén, Enia, que fai a profe de Bioxeo en Instagram, para que existe esa conta e por que tanta xente seguímola con tanta devoción.
2: Moitas grazas. Bueno, pois, como ben dixeche, son bióloga e docente de secundaria. A miña idea de comezar en redes, pois xa levaba anos con ela, non? Porque sempre me gustou explicar, pois, cousas complexas ou de ciencia dunha maneira que todo o mundo poida entender, non? Entón, para min, o obxectivo con este proxecto é divulgar ciencia dunha maneira sinxela, que chegue a todos os públicos, e conseguir que unha persoa que non estudou bioloxía pois entenda perfectamente o que lle estás contando, non? E moitas veces problemas ou sucesos que temos todos a diario e que a ciencia ten aí un papel importante.
1: A min gústame desta fornada que hai de xente nova, ademais, sobre todo son mulleres, falo incluso en Portugal, a xientista agrícola, lontra, bio, que ativemos nos aquí na nosa sección. Gústame, por exemplo, que non me gustaban nada a parte de ciencias, de matemáticas, de ciencias naturais, bioloxías, cousas destas, e agora que me adico a ecoloxía, o que estudiei foi literatura, ver que como me tería cambiado a vida se eu recibise os estímulos na forma en que ti, outra xente, pero hoxe falamos de ti, os envolve, como recibiría a información que antes non me gustaba. ¿Cómo cambiaría miña vida? Es decir, ¿cantas almas estás comprando ti para o lado de ciencias? ¿Qué crees que é o importante cando ti explicas esas cousas? ¿Por qué crees que entra dun xeito como non nos entraba os que en vez de secundaria estudiábamos instituto? ¿Qué fai de gracia eso?
2: Sí, bueno, a ver, que eu comecei un pouco a decatarme o que ti dís, non? De que os alumnos consumían unha cantidad enorme de contido de TikTok, de Instagram, de YouTube, e chegaban á clase preguntándome cousas que viran nun vídeo, non? E algunhas eran preguntas razoables, pero outras auténticas barbaridades. Entón, claro, o interesante é que moitas veces non me preguntaban por que crecen completamente ese vídeo, senón porque non sabían distinguir o que era fiable do que non. Un pouco que ti dís, non? Que non, na túa época, pois non tiñas o millor, pois acceso a este tipo de contidos, non? Pero, hoxe a educación, sí. Sí, en xeral, pois sobre todo no meu caso a educación científica, penso que non pode quedar só dentro da aula. Temos que ser pois un espello para os rapaces, porque ao millor temos un posible científico ou científica na aula e hai que potenciar iso.
0: Unha cousa que, perdón, Dani, unha cousa que curiosísima, cando vostedes poñan en a Gándara, sairán moitísimas informacións, pero hai unha que me quedo con ela, que se publicaba na Voz de Galicia no 2012, ollo, que tiña 12 anos, 13, contaba pues en un experimento maicena para las zapatillas de ballet. para, pues, eras ti, foi unha revolución, ¿eh?
1: Eso non vale, todos temos un pasado, Enia, e o pasado ten que ser humillante, non ten que ser, mira, xa...
0: Todo o contrario.
1: Se conto que facía con 12 anos...
2: Sí, dende pequena, pois, estive moi vencellada á natureza e á ciencia, sempre me gustou moito, tiven a sorte, pois, de poder desenvolver xa dende pequena proxectos de ciencia, e sí, foi un pouco sempre o meu amor, non, pola ciencia e a natureza, sí.
1: E como se consigue, porque claro, o que ti dis, TikTok, Instagram, todo isto, está pensado e o algoritmo está vencellado a un consumo rápido, un consumo constante, sobre todo rápido, acabar un vídeo, entrar noutro, claro, sempre tes máis audiencia dicindo que cae un avión no centro da Coruña, inda que sexa mentira, que dicindo, oxe, na Coruña non pasou nada, está todo ben. Como é o momento en que ti mantes ese equilibrio sin caer en vender, digamos, sensacionalismo, e ao mesmo tempo explicar cousas complexas e logo interesantes, porque eu falaba de la Noverán dicindo que moitas veces Enia responde a preguntas que ti non sabías que tiñas, pero en canto ela fai a pregunta dis, coño, pois é verdade. Eu tamén quería saber eso, non o sabía.
2: Sí, non é non é nada fácil, porque ao final hai que documentarse moito, porque a ciencia xa sabemos que están saindo noticias prácticamente a diario, e moitas veces resumir información científica de artigos, non, digamos profesionais, científicos, a un vídeo de 30 segundos ou 60 segundos, pois non é sinxelo. Intento, pois o que ti dis, non, neses primeiros segundos facer unha pregunta que ao mellor a xente diga, ostras, mira, que eu tamén fago esta pregunta. Un pouquiño involucrar así a xente, pois con termos sinxelos e adaptando o vocabulario científico a todos os públicos.
1: O famoso gancho de Instagram, que unha das cousas de Instagram é como enganchar a alguén, que é algo que me desespera, como enganchar a alguén nos 3-4 primeiros segundos. Eu, para calquera que siga a miña conta de la revolución dos graneles, eso non vai pasar. É moi pouco probable, porque digo, mira, que eu non busco isto. Os teus alumnos que te coñecían de antes da conta, que como levan esa, bueno, transición mediática, porque ti supoño que na clase sigues igual, como levan eles ter agora unha profe famosa?
2: Bueno, pois, a ver, sí que é verdade que houve un cambio, non? Que de repente, pois, pregúntanme, esta semana, a ver, a que hora te vemos? Que día? Non, están así como moi involucrados, pero ao final, eu como profe, a miña relación con eles, nen eles comigo, non cambiou nada, porque, claro, ser tamén unha profesora xoven, nova, pois eu penso que chego moi ben a eles, e manteño un equilibrio entre o que é a figura da profesora, e despois, pois, crear tamén unha aula aberta, un espazo seguro, e bueno, así vamos compaxinando. Neste sentido, non noto que cambiara nada.
0: Enia, tes moitas especialidades, tamén moitas inquedanzas, non, por decirlo así. Neste momento, non sei se cambiaron as cousas, non pasou demasiado tempo, pero cambiaron as cousas dende a túa etapa de nova, as inquedanzas científicas, ou agora se poden potenciar máis gracias xustamente a esos avances tecnolóxicos que temos, como experto de máis en temas de técnicos, por decirlo así.
2: Sí, pois a ver, non cabe duda de que ter un proxecto, lanzar un proxecto deste tipo, ábrense moitísimas posibilidades. De feito, contáctame, pois, empresas ou sector tamén de investigación. Ábrense como un abanico moi chulo, e a verdade é que estou moi emocionada co proxecto. Bueno, a ver a onde me leva isto, non? De momento, pois, disfrutando moito e divulgando, que é o que realmente a mí me gusta.
1: E pegándote unhas señoras palizas, porque claro, todo isto está moi ben, moitas veces vemos a xente nos medios de comunicación e dicimos, joder, vai ali, fai isto, vive desto e tal, pero ela, de feito, hoxe pediunos que non nos estendamos demasiado, porque ten que entrar a dar clase. Que toca hoxe na clase? Que vas a dar hoxe na clase?
2: Pois estamos ca historia da Terra. Entón, vai a tocar, sí, falar do paleozoico, do mesozoico, de datacións absolutas e relativas, bueno, aí estamos.
1: Ese tema, por moito que o vistas, é un pouco máis duro, ¿no?
2: É máis técnico, sí.
1: Mira, contoche unha cousa, eu cando vingo de profe de bioxeo, pensei que bioxeo era algún tipo de mote, porque na miña época era profe de natu. Punto. E unha compañeira miña que era profe de instituto díxeme, no, parvo, bioloxía, xeoloxía. Digo, ah, mira, que ocasionoloxía sí que me le veis sempre mal, inda que logo escoitas a Arsuaga explicar as cousas, e dice, claro, ten toda a lógica e ten toda a maravilla, pero no meu caso, os meus dentes necesitan que alguén o mastique.
2: Sí, é un área que sabe custarlle máis tamén ao alumnado, pero bueno, eu sempre intento pois explicalo da maneira máis sinxela posible, non?
0: E existe esa maneira, non?
2: Sí,
0: dentro
2: sí.
0: De todos esos termos extraños que para sí. Moitos claro, porque todo ten tamén a súa idade o gustaría che traballar así con xente de máis idade agora que estamos en falando pues, do edadismo e de cousas que o mellor pues, terían unha explicación para os adultos un pouco máis evidente ou algo así.
2: Sí, bueno, a ver, en realidade o estar con este proxecto en redes, queiras que non xa explicas cousas pois a idades que non son adolescentes soamente, non? E vexo tamén o feedback da xente, os comentarios, e moita xente que me consulta cousas, incluso por mensaxes directos. Entón, bueno, sí que é moi bonito, non? Ver como a información pode chegar a todos os públicos.
0: Bueno, pues hay canción de despedida para nosa convidada, Dani, que está moi cuidadiña e ademais ten moito que ver pues con ese papel da muller e a ciencia. Enseguida podemos explicarlo, contanos, Dani.
1: Sí, bueno, a canción de hoxe, por eso, temos que soltar esta muller, ten que ir a dar clase, e queda moi feo que o profe chegue tarde, que logo fai ese lío na aula. A canción de Respect, de Aretha Franklin, pero nunha versión que gustame moito, que me parece todavía máis cañeira, con máis enerxía, entón, polo inmenso respeto que te teño e que te temos, en agradecemento por estar aquí, o respeto por facer algo tan complicado como levar algo, en teoría, aburrido e cambiarlle o envoltorio, respect e respetua porque é unha versión en euskera que con esta enerxía para que a leves no coche e vayas tumbando para o teu instituto. Moitísimas grazas, Enia.
2: Grazas a vos, gracias. Foi un auténtico prazer, de verdade, grazas.
1: Cando queira.
0: Bueno, pois pues, pillaremola con máis tempo, ¿eh? Sí. Cando estea no tempo do recreo. Grazas, Enia, unha aperta.
2: Grazas.
0: Bueno, este o tema, Dani, espera, que temos que comentar dúas cousas máis todo día.
1: As que queiras.
0: A que sona música.

0: tan complicado como levar algo en teoría aburrido y cambiarle o envoltorio, respect e respetua, porque é unha versión en euskera que con esta enerxía para que aleves no coche e vayas zumbando para o teu instituto. Moitísimas grazas, Enia.
1: Grazas a vos, gracias. Foi un auténtico prazer, de verdade, grazas.
0: Cando que irá.
2: Bueno, pues pillaremola con máis tempo, sí, cando estea no tempo do recreo. Grazas, Enia, unha aperta.
1: Grazas.
2: Bueno, este é o tema. Dani, espera, que temos que comentar dúas cousas máis do día.
0: As que queiras.
2: A que sona a música.

0: versión curiosa, distinta, bueno, para moitos incluso descoñecidísima, ¿eh?
1: Sí, sí, é unha versión maravillosa, chea de enerxía, que moitas veces é o que lle pido a música, é que me dé enerxía, que me poña noutro sitio. Hai veces que lle pido que me dé calma, hai veces que lle pido que me deixe en paz. Esta dame moita enerxía, que para un venres que xa levamos o depósito de gasolina caulla na parte vermella, ven moi moi ben. A min deume moita enerxía este verán esta canción.
0: Bueno, ¿cómo arranca este curso, Dani? Somos todos máis, estamos máis concienciados, somos todos máis consumidores, por decirlo así, pois ligados a realidade, ou ainda non, porque ainda ontes había unha reportaxe de esos envases do peixe, concretamente, ¿no? Que pasaban os produtos conxelados, etcétera, etcétera. Sempre hai temas para ti, a verdade.
1: Sí, a ver, tristemente o tema do plástico non se acaba, tristemente imos ter o tema do plástico para moito tempo. Eu, por exemplo, na miña tenda notei, houve unha cousa que me chamou a atención. Eu, estes días fixen 2 anos dende que me trasladei dende a Avenida dos Mayos, que estaba aquí en Coruña, ao Mercado del Viña. Viñeron nos 3 primeiros días 2 persoas, non, perdón, nos 2 primeiros días 3 persoas que había 2 anos que non viñan. Por certo, as tendas non se manteñen así, se a xente non ven, a tenda pecha, que non temos paga extraordinaria por ser unha tenda moi, moi guai. Chamoume a atención porque era como xente que o deixara que lle volveu doer, alguna información debeu atopar, algo así, e nos, a verdade, tivemos un setembro. O setembro é un mes raro en cuanto a consumo, porque tes a volta o cole, que eso é unha pasta, pero, sin embargo, como que a xente admite, bueno, este mes é tolo, vamos a repoñer todo, e logo metémonos na nosa cova en outubro e novembro, que son meses bastante máis complicados tamén para o consumo, e normalmente acábase antes setembro. Este ano tivemos un setembro bo en canto a consumo, e xa digo, xente, moita xente que por redes sociais, por alguna aparición en prensa, por este programa, viña un pouco con a asomar un pouco a patiña, a ver que pasa, a ver de que vai, a ver si esto doe, non doe, a ver si hai que anestesiarse, e achegábanse por ali, e vían que quedo máis normal, e que na miña tenda ou noutras tendas como a miña que hai por toda Galicia podes elevar unha conducta ecolóxica, unha conducta sen plástico, sin por eso gastar máis. Entón, xa tes certo prurito, xa tes certo orgullo de decir, eso non é meu. Veixo un plástico na rúa, eso non é meu.
0: Bueno, sí, sí que realmente un tema que non, por moito que se conte, aínda sigue sendo un dos pilares fundamentais da contaminación, por decirlo así, industrial, non? Pero hai outros pasos que se van dando, nótalo.
1: Mira, sempre chegan información, sempre chegan datos que explican su liña a necesidade absoluta de seguir deste xeito. E eu tive unha experiencia moi curiosa este ano en Portugal. Calquera que fora a Portugal, dende hai tempo, verá que cando compra, que sei, unha botella de agua, unha botella de refresco, ou unha lata de refresco, si vale, que sei, 1,50€, vale cobrar 1,60€. Por qué? Porque teñen o sistema de devolución de envases, este que metes a botella, que vimos todos en algún informativo que fan en Alemania, agora está en Portugal e está a camiño de vir a España. Entón, mira, se che parece un día destes, imos a analizar o bo e o malo dese sistema. Porque é moi curioso, básicamente por anunciálo, por cebalo, como ves, non son dos que entre

0: segundos acabó. metes esa botella por la que te cobraron 10 céntimos, vuelve a meter na máquina, e dante eses 10 céntimos. O que pasa que ten bastantes sombras. Pero bueno, é algo que vai vir para España, creo que no 2027 ainda non vai dar tempo, porque un... É algo a nivel nacional, ten que estar en todos os sitios, porque claro, se che cobran, teñen que darte a oportunidade de recuperar eses cartos. É interesante, é un pasiño, pero bueno, vamos a poñerlle as luces, as comas, as tildes, un día destes. Dentro, mira, apunta, faremos unha sección sobre iso.
1: Perfecto, pues nos parece estupendo, claro que sí. Dani, moitas gracias, que saia todo moi ben.
0: Grazas a ti, encantado de volver, a ver se me cambian as cordas vocais e me poñen outras de barítono.
1: nada, esa encantado. Nos cantas algo.
0: Cando ti queiras.
1: Vale, vale. Unha aperta. Ata sempre, chao.

0: stands, 20 postos que representaran un pouco esa economía social e solidaria, agroalimentación ecolóxica de proximidade, artes editorial, benestar animal, servicios financieros e energéticos. Por exemplo, vamos ter unha xornada, unha conferencia, un obradoiro sobre como interpretar a factura da luz, que a veces nos perdemos un pouco con eso, o se perden os ciudadanos, no, pagamos eso, ou non pagamos.
1: Eso é todo un logro, porque moitos somos un pouco inútiles nesa interpretación.
0: No, sí, a verdade que sí. Despois tamén, inserción sociolaboral, comercio xusto, produto local, entre outros. Por exemplo, hai unha xornada, hai unha conferencia, un obradoiro moi interesante sobre iniciativas de emprendemento no campo do sector primario, agricultura e gandeiría, como iniciar unha explotación, que principios deben rexirse para que forme parte desa economía social e solidaria, responsable co medio ambiente, e sobre todo vías de financiación para facelo. Aí temos a OGDR, que nos estará informando, tamén unha central sindical, responsable Xavier, que virá tamén a falarnos do punto de vista técnico, porque forman parte dese GDR Linear Noia.
1: Son importantes importantes invitados, pero tamén é importante saber un pouco que vai a haber en cada uno deses postos. Falábamos de 20 postos, claro, é sí. Unha mostra sea moi importante, non?
0: Sí. Pues vai a haber un pouco o que xa acabo de decir. Agroalimentación ecolóxica, vai haber postos de produtos agrarios, agrícolas, de producción ecolóxica, de proximidade, artes editoriais tamén, obviamente artesanía, editoriais de publicacións, libros e en fin, tutoriais para mergullarse no mundo da economía social e solidaria, e tamén servicios financieros e energéticos, compañías que ofrecen enerxía eléctrica, por exemplo, ou outro tipo de enerxías a precios competitivos, e sobre todo conscientes ca producción sustentable. Hai tamén comercio xusto, por exemplo, vai haber algún posto de chocolate.
1: Sempre de agradecer tamén.
0: Claro, e produto local, chocolate do comercio xusto, que ven procedente directamente dos produtores de chocolate dos países produtores de cacao, que o envasan ou comercializan miles directamente sin intermediación.
1: Pois, Odito, creo que temos unha cita importante esta fin de semana, en concreto este domingo ali en Sinzo, porque, pois non todos os días pode achegarse ata esa unha feria destas características, que, como é lógico, pois si temos esta oportunidade de que...
0: Unha feira atractiva, porque vai a estar combinada con actividades lúdicas, como por exemplo a mediodía, na sesión Vermú, hai un concierto da agrupación musical da Línea, desta que acaba de actuar no Auditorio Orense con tanto éxito, pues da sección juvenil, e despois pola tarde teremos tamén a actuación de un grupo que fai Maxa, que é moi maxica, con Iseo Moura. Hai degustación de produtos que se farán ali no momento. Vou xa falar, se me permites, dun dos obradoiros que me parecen moi interesantes, Raíces con Futuro, que fala ou falará da remuda xeracional, e falará da economía social e solidaria como chave para o relevo xeracional na comarca, que é moi importante que haya xente que este apostando por quedarse no rural, e aí temos o exemplo de Jessica Martínez, productora de patacas de Vila de Rei e Trasmira, Samuel Formoso, bandeiro de Vila de Barrio, e Xosé Luis Lamazares, que é o cofundador da Veiga, e Begoña Gómez, enxeñera agrónoma de Berín, de Biocop. Quero dicir, aparte de unha feira que ten o atractivo de venta directa a través dos postos e dos stands, a través dos distintos obradoiros, degustación de produtos, e tamén didáctica, porque tamén por a xente informarse sobre esas cousas que estamos falando, pois ten esta parte tamén de intentar informar e axudar aos novos emprendedores, non só a quedarse no rural, sino tamén a que coñezcan as canles para financiar os proxectos, formar esos proxectos, comercializar os seus produtos. Quero decir, vai ser unha feira interesante. Tuvemos experiencia no 2024 e este ano pues vai ser unha nova experiencia moi interesante.
1: Estamos convencidos, como decíamos, que unha cita que temos que acudir. Ademais, vostede non o dixo, pero digo eu, falou dese posto de chocolate, pero é que ademais tenemos cata de chocolates.

0: Pois nada, que seguimos aquí en Voces de Ourense. Miren, onte falábamos precisamente de ese campeonato, ¿verdad? De etapas e pinchos de Galicia que vai a desenrolarse o 19 o 20 de outubro aquí en Ourense, en concreto na Ribeira Sacra. Bueno, pero é que temos citas gastronómicas prácticamente todos os fines de semana. Que se o pregunten ao noso convidado, o alcalde de Toén, a Ricardo González. Ricardo, bons días.
1: Hola, bons días.
0: Como decíamos, Ricardo, creo que para probar vos pinchos temos moitas citas aquí en Ourense, citas a las que se suma tamén o Concello de Toén, non?
1: Pues efectivamente, temos este ano a sexta edición do concurso de pinchos de Toén, que é unha cita xa fixa no noso calendario de actividade, coñecido pois, por suposto, por todos os veciños, pero tamén por moita xente do redor, de Ourense, dos concellos limítrofes que tamén nos acompañan estes días.
0: Sí, que ademais, pois como é lógico en este tipo de concurso, ese tipo de certames, cada ano mellorando e sempre ben arropados, porque creo que nestes días, creo que tamén estás en reunións con os hosteleiros, xente de aquí de Ourense, de toda a provincia, un pouco tamén apoyando e asesorando a Toén, ¿no?
1: Pues sí, efectivamente. O máis importante é que promocionamos unha vez máis o concello como un lugar para coñecer e para vivir. O bonito deste certamen é que son hosteleiros, son bares e algúns restaurantes pois sinxelos, de proximidade, de familias que viven pois do seu establecemento sin ser enormes hosteleiros profesionales recoñecidos. Sin embargo, durante estes días a creatividade, a ilusión, as ganas de sorprender, de facelo ben, pois generan un ambiente entre eles tamén pois moi bonito, por eso esas reuniones que ti comentabas con eles. E ademais este ano sumamos un poquinho máis de presión co premio profesional que vai ser otorgado por tres grandísimos hosteleiros recoñecidos na provincia de Ourense, Foradalá. Uh-huh. Creo que eso tamén está metendo un poquinho máis de presión para que todos os clientes disfrutemos máis todavía dos pinchos.
0: Seguro que íbamos a hacerlo como en las anteriores ediciones. Alcalde, xa que estamos, contenos quiénes son esos cociñeiros.
1: Pois, eles saben desde onde, os hosteleiros, perdón, os participantes do concello, os tres membros do jurado van a ser José de restaurante Atarazana, Pulpería Tarazana na calle dos Viños, un reconocidísimo hosteleiro da provincia. Outro vai ser Paco Francisco de restaurante Aceira, tamén recoñecido máis aló de Ourense, con restaurantes en Ourense, en Asturias, no Bernabéu. Busco un momentiño para estar con nós este fin de semana. Uh-huh. E o terceiro vai ser o coñecido Pepe Callos, de restaurante Fuente Fría, tamén Solete Repsol, ganador do concurso de etapas de Ourense varios anos, e finalista, recoñecidísimos, como ben sabes, en toda a provincia.
0: Desde luego que sí, que por eso decíamos que estabades moi, moi ben asesorados por grandes cociñeiros, e aí está ese trío, nunca mellor dito, de ases da cociña ourensana. Imos co concurso, porque ademais, sea este fin de semana, 2 e 3, e o seguinte, o 9 o 10 de octubro, ¿verdad?
1: Correcto, de 8 a 11 da tarde, unha hora estupenda para andar de etapas, acompañala con algo de beber. Nos somos porta do Ribeiro tamén, así que con moderación creo que tamén é un bon momento para disfrutar tamén dos nosos viños. Son 7 establecementos repartidos por distintos núcleos do concello, e todos os participantes que teñan a ben pasar polos 7 establecementos durante 4 días, non hai que andar correndo. Unha vez que cada participante levará un carné de participante, iránlle pegando o sello en cada establecemento onde proben o pincho, e ao acabar poden depositar o seu voto ao pincho que máis lle guste, e entrarán, ademais de participar co seu voto, que xa é o bonito, queremos que participen un sorteo de varios elementos, de cheque regalo, de viaxes en ecobarco con cata de viños, uh-huh, productos do Ribeiro. Modestamente facemos algúns detalles, máis de 10 detalles para a xente que participa e colabora.
0: Que non está nada mal, que precisamente tiña eu aquí marcado, que todo non só se disfruta a bocado, sino que tamén se disfruta a tragos, porque como moi ben tendes na vosa por decirlo de alguna forma, publicidade, de verdade, do concello, eso desa porta do Ribeiro, eso di moito, precisamente, pois desa localidade. Estamos a falar deses restaurantes. Si me lo permites, imos a comentar o nome de todos, vale?
1: Por favor, sí.
0: Van a estar Bar Pazos, o Fogar de Libia, Pulbar, Ameiral, Restaurante Casa Ana, La Isla, a Casa do Peso, o Peto de Puga. Non esquezo ninguén, non?
1: Non esqueces a ninguén. De feito, si me permite, solo unha pequena apreciación, sí, sí, que Casa Ana non vai a poder participar na última versión. Vaya. Da cartelería, pois xa non está Casana, pero efectivamente non o dices mal, porque efectivamente estaba no principio, pero van a ser sete, se tiramos a Casana, todos os demais, efectivamente.
0: Para a vindeira xa podremos voltar a contar con Casana. Alcalde, claro, isto é unha actividade que marca un pouco tamén pois esa zoa do outono, no que pois a maioría dos povos desta provincia están pensando no magosto, pero aínda non temos esa festa. É un pouco encher tamén ese espazo con unha actividade como esta, que, como decía vostede, convidas a ir á rúa e tomar algo, non?
1: Exactamente así. Nos desde o concello, a min gustame decir que necesitamos que os veciños, os hosteleiros, os colectivos teñan ideas que nos quieran propoñer o concello, e o concello ten que ser un ente capaz de colaborar coas boas ideas. Neste caso, este concurso de pinchos que arrancou despois da pandemia para axudarles na recuperación económica despois desa trágica etapa que todos vivimos, foi unha idea deles, proposta por min, pero recollida por eles. Entonces, o meu rol, o rol do meu equipo de goberno no concello, é colaborar con eles para levar a cabo a idea que teñen. Por eso, cada ano decidimos cada onde les quere participar, que datas queren que sexa, e este ano, en vez de ser en primavera, decidieron que se fagan o tono precisamente por o que dices ti, para cubrir ese espazo que hai despois do grau e antes de que chegue a época dos magostos e Nadal, pois para que siga vendo ambiente nos nosos fogos.
0: Pois, alcalde, non sei se quere engadir algo máis, pero eu penso que temos que animarnos todos a participar tanto esta fin de semana como a vindeira fin de semana dese Toén Abocados, sexto concurso de pinchos, que, como decía vostede, temos tempo, verdade, que podemos visitar perfectamente os sete bares sin ir ás presas, non?
1: Sin ir ás presas, disfrutando un poquinho do ambiente tamén, dos paseos, o mellor polos povos, que tamén merece moita pena, pois con toda a cultura tradicional que hai, uh-huh, tamén as igrexas, hasta románico podemos visitar, e disfrutando un poquillo tamén da veciñanza, de estar con calma, de disfrutar do pincho, do acompañamento, pues, cun viño, calquera outra cousa, e sobre todo con calma, como vivimos no rural, disfrutando do noso.
0: Disfrutando do rural, ni máis ni menos. Alcalde de Toén, queremos darlle as gracias por atendernos, por estar aí sempre pendente de nos, pendente da prensa, e sobre todo por seguir animando, neste caso, a hostelería con ese concurso de pinchos. Ricardo González, moitas gracias por atendernos.
1: Moitas gracias a vos, benvidos a Toén.

0: Trevinca, Exposición Agrogandeira de Trevinca, os días 3 e 4 de outubro no Concello da Veiga. Inauguración sábado 3 ás 12. Exposición de gando, postos de produtos locais da comarca, concurso de empanadas e fotografía, cabuñala e gadaña. Obradoiros de pirograbado e área infantil. Estreamos zona de comida e bebidas. Crianza Trevinca, una fin de semana para compartir e poñer en valor o noso rural, os días 3 e 4 de outubro na Veiga.
1: Voces de Ourense con Javier Moro. Radio Voz.

0: Si lembrarán que a pasada semana, cuando estuvo Raquel aquí en estos estudios, comentamos que quedaba nada, 24 horas para a estrella mundial de Kiro. Esa película sobre, pues, a que foi, sin lugar a dúbidas, a cantante de Galicia e tamén a impulsora dunha cultura aquí en Galicia, unha cultura popular e ao mesmo tempo a que levou a cultura rural ata, pois, os grandes escenarios. Kiro, como decíamos, estreábase na semana ou na primeira fin de semana do Festival de Cine de Ourense, e ali, como decíamos, estivo Raquel. Dicemos, Raquel, ides a estar na alfombra vermella. Queremos que sexas o reporteiro, a reporteira de Voces de Ourense nesa alfombra. E así foi, carai que si foi. Imos escoitar algunas das conversas que mantivo Raquel cos persoeiros, as persoeiras desa película Kiro. En primeiro lugar, bueno, pois a directora desta cinta, con María Yáñez. Escoitamos esa conversa.
1: Estamos aquí ca directora da película, María Yáñez. Encantada, María, de estar hoxe aquí contigo. María, que descubriches de novo de Ana Kiro despois de facer esta percorrida por toda Galicia?
2: Descubrí, bueno, que sempre era que era unha muller moi determinada, moi tirada para adiante, e que con unha conexión co público completamente increíble. Pero descubrí que era mencionar a Ana Kiro a calquera e abríanos as portas no corazón de todo o mundo. Unha pasada, todo o mundo que lle diz que coñece a Ana Kiro, xente que non a coñece non reacciona, pero xente que lle diz imos fazer unha película sobre Ana Kiro, todo o mundo, que vai Ana Kiro, entón nunca vi unha figura que despertase ese cariño e ese interés, entón a ver se estamos a altura das expectativas.
1: Casi poder, diría eu,
2: moi poderosa.
1: Bueno, e xa tirando e barrendo para casa, que foi para ti gravar en Acevedo con nós?
2: Bueno, foi descubrir, aparte dun lugar precioso, bueno, cuidadísimo, increíblemente rico, hermoso, bueno, unhas mulleres tamén poderosas, empoderadas, con moito amor polo seu e por defender o seu, moi contrautópico das avoas galegas, conservadoras e tal. Unhas mulleres increíbles que eu creo que debería ser o novo tópico que se instale sobre a muller galega do rural, sobre os máis bos que nos venden a veces por aí.
1: Ai, que bonito, María. Moitas gracias por a parte que nos toca. E agora vamos a disfrutar da película. Gracias, María, seguro que sí.
0: Tamén estivo falando Raquel, ca directora de fotografía, que soubo plasmar e captar sobre todo a esencia do que o rural galego, do que era, pois, a terra de Kiro. Esta foi a conversa que mantiña Raquel, como dicíamos, ca directora de fotografía desa cinta de Kiro.
1: Estamos con Alicia Francés, a directora de fotografía da película Kiro. Estamos aquí na entrada do teatro principal, asaltando aquí un chisquiño, para preguntarte, en que baseaches ti a túa visión para gravar as imágenes que gravaches?
3: Pois, bueno, unhas das principais referencias que me compartiu a directora María Yáñez foron as fotografías que se empregaban para as postais nos anos 60, 70, de souvenirs de Galicia, por exemplo. Eran postais de rapazas vestidas de galegas, rapazas vestidas de galegos, que facían pousados en monumentos icónicos de Galicia. Entón, eso foi como a primeira referencia pola que empezamos a tirar do fío. E despois, bueno, María compartiu tamén moitísimas películas para referencias de texturas, de luces, números musicais. Vimos moitos videoclips tamén dos anos 80, galas, que son moi importantes, galas do lugar tamén. Inspirámonos na estética da televisión, bueno, de todas as décadas que viviu tamén Ana Kiro, no seu arquivo fotográfico personal tamén.
1: E que supuxo para ti a nivel personal este, supoño que o descubrimento, porque tú eres moi joven, non sei se lembras a Ana Kiro viva, que supuxo para ti o descubrimento da figura da Ana Kiro vista a través dos sonhos das persoas que te falaste?
3: Pois, Para mí, la verdad, que sí que fue una conexión. A mí, bueno, cuando me llamó María Yáñez para proponerme el proyecto, la reacción fue un berro de felicidades, porque fue que estaba presente esta figura, pero no tanto obviamente como ahora después de hacer la película, pero sí que era como una figura icónica que representaba, bueno, pues la cultura galega también, cierta parte de la cultura galega, una icona, una diva do Torreiro también para nós. O que pasa que vende o desconhecimento tamén da figura, da parte máis personal, da súa vida, incluso da súa parte máis política tamén. Entón, de repente, fazer este percorrido por o que foi ela e o que significou, sobre todo, para unha xeración en Galicia, bueno, pois foi unha lance que non esperaba, verdad? E agora mesmo teño outra posición na miña vida, claro, moitísimo máis respeto, moitísimo máis cariño.
4: Porque Ana Quiro foi unha persona moi avanzada por o seu tempo, moi reivindicativa nas súas cancións, ainda que non podríamos decir que a súa canción era unha canción protesta, no fondo sí que era un pouco iso,
3: totalmente.
4: Sin quererlo ser, sí que era un pouco iso. Bueno, e con que te quedas de toda esta experiencia?
3: Pois, a verdade, quedome con, bueno, con todo que as persoas que fomos coñecendo ao longo desta viaxe literal por Galicia, por as carreteras de Galicia, as persoas que coñecimos en cada concello, bueno, e as persoas que fizeron posible a película, sempre, claro.
4: Muy ben, Alicia, pues moitas gracias. Para mí, como persoa que foi parte desta grabación, foi un placer compartir con vos. Gracias.
0: Pero, por supuesto, aparte de Ana Quiro, o seu nome, a súa figura, as protagonistas desa cinta tamén foron un grupo de mulleres, as mulleres de Acevedo, as mulleres entre as que se encontraba tamén a nosa Raquel Pérez. E claro, elas foron as protagonistas tamén desa conversa de Raquel na alfombra vermella. Isto foi o que lles pareceu as mulleres de Acevedo participar e ser parte desa cinta.
4: Bueno, estou aquí cas mulleres de Acevedo, que son algunhas das protagonistas desta película que imos ver. Entón, imos de fazer unha pregunta a cada unha delas. Lola, que supuxo para ti a grabación desta película?
5: Pois algo moi bonito, algo que non nos pasará nunca, é moi divertido.
4: Pasámolo ben, ¿verdad?
5: Moi ben.
4: Cinda. Bueno, pois algo moi bonito, que non esperábamos chegar nunca a eso, encantoume, moi contenta.
6: Rita, maravilloso, foi unha cousa que nunca na vida fixáramos.
4: Bueno, pues estas son as mulleres de Acevedo, das que tamén son parte, e me sinto especialmente orgullosa de compartir esta alfombra vermella con elas.
0: Pois aí estivo Raquel Pérez, aí estivo un anaquiño de voces de Ourense en esa alfombra vermella do Festival de Cine Ourensán, en esa estrella de Quiro. Polo medio, aplausos a xente que pois deixaba as súas cadeiras para porse a bailar. En fin, foi unha proxección atípica, pero unha proxección que, tratándose de Quiro, non podía ser de outro xeito. Seguimos aquí en Voces de Ourense, o que nos queda en Voces de Ourense. Raquel, moitas gracias.

Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e pro medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.

0: Dicen que el calor de un hogar no se puede comprar, y tienen razón. Pero sí puedes asegurarte de que nunca falte con Codisoil. Ahora, pide tu gasóleo de calefacción Repsol, paga con Wallet y consigue 15 euros de descuento. Llama al 682-693906 y haz tu pedido. Codisoil, el calor que nos une.
1: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
2: Siete minutos para las 5, después de esta fruta fresca, vamos a Mondoñedo, tenemos allí a Pepe. Hola, Pepe.
3: Hola, Susana, ¿qué tal?
2: Hombre, por aquí muy bien, ¿qué tal por ahí?
3: Pues por aquí no está muy buen día, pero en Foz debía estar buen día, que fue un rato bien pasar a Elena de playa, o sea que debe estar bon.
2: Volveo a playa esta Elena que non sale da rapadoira, eh?
3: Elena non perde un día, Elena...
2: Que maravilla.
3: Está como unha moto.
2: Ten que estar encantada de que chames, porque di Pepe, claro, no intenta por estar traballando, nunca colle. Mira que ben, oxe colleches, que ben,
3: pues
2: que ben.
3: Pois tuve suerte que entrei a primeira.
2: Que ben, Pepe. Bueno, é que esa Elena dixonos que baila máis que vos, que foi a festa, vos deixou a todos aí.
3: É que é tremenda. A min tenme cada vez máis sorprendido, porque é que... Mira, eu, a única pena que tuvo que a festa acabou xa dúas na mañá. Ele quería festa todo. Foi con o seu irmão e dixenlle, o seu irmão chamase Juan, dixenlle, Juan, tú vai te cando queiras que de tua irmã encargo meu. E dixo, ah, vale, pois moitas gracias.
2: O sea, marchou irmã, antes ela aguantou aí máis tempo.
3: Sí, sí, ela hasta que se acabou a festa, non se pode con ela. Ela ten unha marcha impresionante.
2: Unha enerxía tremenda esta Elena.
3: Eso é tremendo, sí, sí. Ela cuida, se... bueno, xa está deseando que xa hai outra festa agora en diciembre e xa está, dixo, nada.
2: O 19, ou así, dixo, non pode ser o por aí, non sei cando dixo que había outra.
3: O día 5, de diciembre. Sí, veñen os satélites e digo, nada, mira, vas comigo... Te quedaste ali, eu despois veño a ordeñar e xa te volvería a buscar, non hai problema.
2: Eso que ás veces di que lle dá pereza, porque di que pola noite que non prefire pa mediodía, ademais, pero unha vez que vai, ela métese no papel, non hai
3: problema. Pois non moi ben, se non a sacaban a bailar, sacaba ela, buscaba ela con quen bailar, ela non perdeu unha. Desde as 6 da tarde hasta as 2 non parou un segundo.
2: Que enerxía ten esta muller, que gusto.
3: Así que nada, por eso a chamei de nada, teño que dicirlle a Susana como esto, porque...
2: Imagínome un pouco, polo que ela me conta, porque para mí é un exemplo de muller, non?
3: Sí, é un exemplo, sí, porque ela xa ten unha edad, pero digo che que está como unha moto, está... Cuídese moito, camiña moito, vai andar pola... É todo, claro, móvese muchísimo.
2: Entonces, ela alimentase ben, fai exercicio, vai á praia, pero ten moita moral, la verdad. E sempre ten un sorriso, sempre está de bon humor. É que eso...
3: Sí, ten moita moral porque, ademais, vamos a ver, ela ten que andar casi un quilómetro ou sin casi hasta onde colle o autobús. Ela o que anda ben da playa, outra vez andando para casa,
2: Sí.
3: O sea que non a deixa o autobús ao pé da casa, que a deixa un quilómetro,
2: Por eso, por eso. E subindo con calor para arriba e todo e nada, ela encantada, xa chegas
3: a encantada, sí, sí, ela vai encantada, colleu o gusto, e agora depois vai tú sempre que poidas, digo, vai sempre que poidas.
2: Sí, home, porque iso é moi sano, fai moi ben, e mira, hai que aproveitar e estirar o verán todo o que se poda, claro que sí,
3: pues sí,
2: home.
3: Pois pues sí, eu animo.
2: Ela está encantada con vos, outro día decía, ai, este Pepe, canto quero este Pepe, Dios mío, canto quero, que sorte teño con ele.
3: Sí, eu tamén lle quero moito a ela, que ela para min é moi boa muller, ela vos vacas ali ao lado da casa dela, dálles a auga e todo, non teño nada que dicir, eu tamén lle axudo que poido, lógicamente.
2: Claro, dá gusto ter vos veciños e boa xente, vale moito, verdad?
3: Pois sí, ter vos veciños ao lado é moi importante.
2: É como unha familia, porque ou máis a veces, máis importante.
3: Efectivamente, moi importante, sí, sí.
2: Pues bueno, alegro de escoitarte, pues Pepe. Que canción queres entonces? Que che poñemos?
3: Quero dedicar, solo hai unha para mí, que lle gusto moito, de Semino.
2: De Semino, moi ben.
3: Nada, Susana, hasta outro momento, encantado de falar contigo. Seguiremos animando esta Elena, que...
2: Vos a Elena, e Elena tamén vos anima a vos, porque a mellor, ao final é algo mutuo, ¿verdad?
3: É algo mutuo, exactamente.
2: Pois un placer, bueno, Pepe, que vaya ben o fin de semana, segue traballando, escoitando, vale, unha apertiña.
3: Vale, veño, Susana, moitas gracias.
2: Gracias, ata logo, chao.

Xa está aquí o San Froilán de Lugo. Do 4 ao 12 de outubro, 9 días de festa, con concertos gratuitos, verbenas todos os días, programación especial infantil, tradición, gastronomía e moito máis. San Froilán, un San Froilán para todos. Concello de Lugo. Consulta toda a programación en sanfroilán.info.

0: ¿Verdad?
1: Un número redondo, parece mentira, pero xa levamos 5.000 noites falando en directo.
0: Sí,
1: wow.
0: Mira pa aí, eh.
1: De certo.
0: Congratularme tamén.
1: Gracias.
0: Escoitar de no, ai, como lle chamo, este de Orense, muña que estaba pa chucho allá.
1: A Cristian, sí.
0: Cristian.
1: Sí, sí.
0: Parece que está mellor xa, ¿o?
1: Sí, vai mellorando. Estes procesos vai. O que requieren é tempo e cuidado.
0: Alegrámonos todos, alegrámonos.
1: Grazas.
0: E agora vou empezar dicindo que eu tuvemos dous fillos. Non sei, estes pais, que eu conheço algún, non? Que ten, ele ten unha preferida, ela ten un preferido. Vamos a ver. Se ti fixes, se o matrimonio decidiu ter dous fillos, é que ven eso de ter un preferido? Non entendo, é verdad que non. Porque fillos son os dous. Depois van medrando, bueno. Entonces,
1: iso causa moitísimos problemas.
0: Moitos.
1: Moitos.
0: Se cadra, cando van pasando os anos, encargas a vida o proceder se un vigila máis ou atende máis aos pais ou non, bueno. Outro a mellor pasa de todo, bueno. Pero de feito, de pequeniños, eu penso que non o vexo ben, non? Despois, por exemplo, resulta que tu eches uns pais que te pagaran unha carreira, que te ajudaron para o tema do coche, unha cousa e outra. Home, pois ti como bom fillo, dentro das túas posibilidades, eu creo que tamén procuraría, digamos, devolver o cariño que tuveron conmigo, diríamos, non? Penso que é unha maneira de proceder. Depois hai o típico, como era unha familia e certos problemillas, depois hai estas carcomas que están por atrás, raña que raña, raña que raña, raña que raña, encendendo o lume, poñendo a cousa peor, claro. Que non quitan nada, pero por sembrar un malestar, gozan con facer dano á xente, non? Non está ben tampouco. Despois, hai pais que están sufrindo a mellor faltosos de cariño, digamos, non? Pero, sin embargo, non pían, non comunican, e van envolvendo, van vivindo e tal. Pero xa hai un fillo que se precie de seus pais, vai ir a visitarlos e xa ve como anda a cousa, non? Pero o típico, hai nos que o mellor estando máis preto e sin bar nos feitos semella que están lonxe, non?
1: Xa.
0: Non se dan conta de que os pais fixeron por eles todo o que puderon. Eles, se son pais, han sufrir tamén cos fillos que teñan, non? Entonces, o que tal parche? Nos temos dous fillos con un non hai relación porque por unha agresión
1: vaya
0: a muller do máis vello agrediu a Araceli
1: vaya
0: e tiña as fotos da agresión no ordenador pero estarán aí, pero non. Sin embargo,
1: vaya, qué difícil.
0: Ese premio nos dios cada más novo por Esther. Eu xa chamo filla porque é filla. Cando se operou Araceli, ela foi a que dormiu no hospital con ela, duchouna. Veu pa casa e duchouna na casa. Ese sí que é unha persoa, non sabe que facernos. A ver, que mañá te desvez en tal sitio, mañá tal. Pola mañá, a mediodía e a noite, todos os días. Entonces, así da gusto, non? Así da gusto ver que o cariño que ti sembrache xerminou, está brochando. Entonces, así da gusto. Temos un netiño ahora que naceu miope tamén como o avó. Entonces está poñendo unhas lentillas que hai ahora especiales, que non sei que. Entonces, cheguei a poñer lentillas, pero